Wa switsundzuka loko nhloko yi sungula. U nga si vulavula nchumu. A swi ri mavokweni ya wena. Swin'wana a swi cinca hikuva swa tirha. Nkula headaches